0: eller C å switcha bank. Ingen av dig självsagt. Med Skudnesåkra Sparbank snakker helt vanligt och är alltid tillgängliga. Vurderer du att byta bank? Stikk inom vårt nya kontor på Victoria Jørna i Haugesund centrum. Fotball på
1: Radio 102. Få med deg toppseriekampen FK Rå Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Din morgen på Radio 102.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 3:30 på 8:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
4: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
5: Påmelding, nforeningen.no.
6: Din morgen på Radio 102.
1: Tidligere denne uka intervjuet Egil Thos, som har reist til Oslo nå for å få med seg Kong Haralds gravferd, Elisabeth Kallevik Nesheim og Inger Elise Netland Kolstø.
7: Jeg har fått besøk i studio av Elisabeth Kallevik Nesheim og Inger Elise Netland Kolstø, og det er en spesiell uka for dere, definitivt. De, kan man si, de mest royale lokale, kan man vel nesten si, Elisabeth. Vi spilte Tåleinn Vinter med Torbjørn Ekland og Jan Toft, og da fortalte du at den har, hørte du på en helt spesielt øyeblikk, rent tilfeldig.
8: Ja, det hadde fått vite at kongen var død den fredagen, og jeg og mannen var på vei til byen, og der står der en CD inn i spilleren på bilen, alle gamle bil, og der kommer Torbjørn Økland med den versjonen, og det var helt, det tårene triller, vet du, på oss begge. Mm. Og det gjør, du kjenner liksom klumpen her, og han er nydelig fin. Ja.
7: Og når du fikk vite dette budskapet, hvor var du, hva situasjon var du i da den 28.
9: Da var jeg hjemme, jeg hadde lovt TV Haugaland, jeg skulle komme og ta et litt intervju, litt om kongelikt da. Og når de sto i tunet, så fikk de melding, og jeg fikk melding at kongen var død. Det var veldig sterkt, og jeg sa, jeg undret meg at det går an å reagere så sterkt. Vi visste kongen var syk, han var gammel, men allikevel, det var ganske tøft.
7: Mm. Og hvordan har dagene og kveldene artet seg for dere nå i denne sørgeperioden, egentlig?
8: Ja, jeg har ikke hatt så mye anledning til å se så mye på TV på grunn av arrangement der vi jobber, men det har liksom gått for halv maskin på mange vis, egentlig, men jeg synes det der å reflektere det, å være glad i deg som en er nær, og gi hverandre en ekstra god klem til godnatt og sånne ting, det synes jeg har vært herlig. Og så har vi faktisk hatt bryllup på datteren vår, som jeg har jo virkelig i helgen fått lov til å kjenne på det med fellesskap og hva det betyr å være sammen med deg vi er glad i.
7: Og din periode?
9: Jeg må jo si det at jeg satt jo støkk 4 dager og så TV fra morgen til senekveld, og jeg imponerte ved det de sendte i NRK. Men jeg kjente jo det at det gjør jo mye med deg. Det var trist fra før, men det er sant at du måtte ta deg i nakken og komme deg litt ut, for det at det, jeg skal ikke dyrke det, men jeg trengte å komme ut blant folk, rett og slett.
7: Ja, og det skal dere jo egentlig til gangs nå, for dere kaller dere to vise koner. Hva ligger i det?
9: Ja, det skal vi si. Vi begynte jo med, vi var 3 stykker, Kari Fredriksen, god venninne, så dessverre måtte de tapp for kreft. Og når vi reiste i bryllup, når Mette Marit og Håkon gifta seg, så fant vi måtte et navn, og da kalte vi oss for de 3 vise koner.
8: kunde komma gott med, vet du, var två bondekoner och en fiskarkona och tänkte det kunde vara nyttigt för en kommande kona och ha någon sån där som hade lite erfaring och kunde hjälpa henne i den gärningen hur skulle ha som kronprinsessa och kommande drottning, sant?
9: Och den visaste eller den så höll oss i nacken, det var Makari där kan du säga, för med andra vill nog ta lite av det, men nu är med två stycken igen.
7: Ja. Och nu är det 25 års jubileum för oss, är det sant, för docka.
9: Ja.
7: Och för vara helt säkra på nu att dock inte tar helt av sig, alltså en begravelse docka ska vara tätt på.
8: Ja. Ja, och det har vi väldigt respekt för, och det är att vi kunde klara att få det till och resa in till Oslo, och vi har måste säga att jag har liksom känt på det där med att se med klump i halsen på alla de folket som har varit på slottsplatsen med blomster och hur det rör hela folket i alla åldersgrupper, det är bara fantastiskt, så att vi reiser med flyen i morgon så att vi är säkra på att det inte är något tåka eller någonting som kommer i vägen, så får vi se. Det blir sånt som det blir. Vi har jag har bara behov för att vara till stede.
7: Ja, och där är ju del nå ett lite annorlunda tidspunkt mitt upp i begravelsen, för det har varit öppet på slottsplatsen, det har varit möjlighet att gå förbi och defilera kistor. Nu stänger Oslo för en stor del ner från klockan 6 onsdag morgon till klockan 21 efter begravelsen. Hur lägger dock upp löpet då, och hur vill dock ha möjligheten till att placera dock?
9: Ja, vi har ju tänkt tankar gärna kommer väl göra, men vi vill i alla fall vara i området runt domkyrkan. Och vi är helt klara över att vi ska vara ute, vi ska inte vara någon kyrka där det är fullt och allt det där. Så vi bara tänker att vi vill vara väldigt tidigt ute med, och det har med god erfaring, vi plejer ju stå 6-8 timmar när det är bröllop, så vi har lite erfaring med det, så vi vill nog vara där i 6-7 i morgon, tänker jag.
8: Och ja, och så har vi rätt och sett valt lite sån strategisk hotell att vi inte är avhängiga av några T-banor som för att komma till hotellet vårt. Det ligger väldigt centralt, så det är ju praktiskt då.
7: Var det lätt att få rum?
8: Inger Lise, hun er bookingchef, så hun
9: det kan man ikke si at det er lett, men vi måtte velge hotell der vi visste at ikke vi ville bli sagt opp, for det, vi vet jo hvordan det, og det har jo skjedd med de som var kanskje på Grand og Plaza, så vi hadde et litt bevisst valg, og jeg har i alle fall fått bekreftelse nå at vi er hjertelig velkommen.
7: Vet dere om andre kjent og sånt, eller er dere to der sitt?
8: Har ikke peiling, rett og slett. Det vi gjør det fordi at det gir oss noe, og vi har lyst til å vise den respekten for vår tidligere kong Harald, som er fantastisk. Og så ligger det jo i det at han har en kongefamilie, kong Håkon, som er med seg i gode onde dager, og vi er der for dem.
7: Ja, og kong Harald, hvis du skal fullføre det, hvis du skal beskrive hvordan han har utført sin kongegjerning i 35 år.
8: Åh, vet du, da kjenner jeg bare at jeg får helt frysninger hele bæk, fordi at han har vist så respekt for enkeltindivider i Norge. Han har vist omsorg i vanskelige situasjoner, enten det har vært stormer, eller det har vært rettsak. Han har stått i så mye og vist veldig fin omtanke for sine nære i alle slags faser i livet, og det står det som et eksempel til etterfølgelse, synes jeg.
7: Vil du legge noe til der?
9: Jeg vil jo bare si at jeg synes det var veldig stort når jeg hørte at Marius var på besøk på Rikshospitalet mens kongen enda levde, og han var med og bar bårner i Slottskapellet, det var jo privat arrangement det. Jeg synes det viser en røse familie, og jeg synes det er helt fantastisk at de skal være med, og vi skal ikke snakke om noe av det han har gjort, men det skal han bli dømt for, og det blir han. Og da tenker vi at vi i Norge, der vi har en rettsstat, vi har en domstol som dømmer. Så jeg synes det er så flott at de får være med, at de ikke blir skjøvende ut. Det synes jeg faktisk er veldig fint.
8: Det som bekymrer meg mest er egentlig dronning Mette Marit. At hun ikke kan få klare å få alt med seg. Og så er vi selvfølgelig veldig, veldig glad i dronning Sonja. Og hun har har altså at hun er 89 år og har det prestet som hun har hatt det i senere år. Det er helt fantastiske dronning vi har begge de to.
7: Ja. Tor om den nye kongen Håkon den 8.
9: Ja, jeg synes, altså, Håkon den 8. han kommer til å bli en fantastisk flotte konge. Han har jo tatt oppgaver på strak arm i flere år allerede, og han er raus og han er varme, inkluderende. Jeg vet ikke, du kan bruke nesten bare fine ord og til stedeværende, og så virker det ut så han har en god humor, og det tror jeg er kjempeviktig.
8: Og så har han jo gått i en god skole hos sine foreldre, ja. og venner og sånne ting, så det, nei, jeg er ikke bekymret for kong Håkon. Han kommer til å klare seg veldig fint, og om ikke Mette Marit, hans kone, er til stede alltid fysisk, så er nok hun en veldig god, fin sparringpartner i forhold til andre sine livssituasjoner, hvordan du skal møte dem. Ja.
7: Og borgfred innen politikken, for du er jo aktiv i Kammeret Arbeiderpartiet, Inger Elise. Hva tenker du om den perioden her?
9: Jeg synes det har vært veldig fint, og jeg synes det har vært respektfullt, og det har vært viktig. For hvis det ikke hadde vært borgfred, så hadde det vært så mange andre saker, så hadde det opptatt oss. Nå skal det skal være tid til å sørge, det skal være tid til å ta inn over seg ting. Så vi skal tist nok få lov til å diskutere sakene. Så jeg synes jeg nemlig skulle borgfred kan man ikke ha ofte, men det har i hvert fall vært bra, la meg si det sånt.
8: Jeg tror det har gitt folk en mulighet til å få litt ro i sinnet, rett og slett. Ikke bare det at det er jo ikke bare når en konge dør, det er jo veldig sjelden faktisk, men det setter i gang noen refleksjoner, tror jeg, hos folk som er nødvendige etter mange tider. Og barnebarnet mitt, han kom hjem fra barnehagen, og når vi snakket om det at det kong Harald som var på besøk i Etne, da hadde hans barnehage oppdrag med oss å synge, og de hadde kongekroner på seg, og vi snakket om dette da, at ja, han visste det, han snakket i barnehagen på fredagen at nå var kong Harald død. Men, sa han, nå har vi fått nye kongen, nå har vi fått kong Håkon, så han var så like glad for det. Så det viser jo det liksom menneskets evne til å kunne snu på helen. Det synes jeg bare var så fin historie av en 3-åring.
7: Og så når dere har tilbrakt alle timene, og begravelsen da er over, det formelle, hva gjør dere da?
9: Da har vi bestilt bord på Teatercaféen 6:00. Og så skal man bare ha et sånn ettermæle, eller det sitter der og ha en god stund.
7: Mm. Og går dere mot Slottsplassen i løpet av dagen?
8: Ja, men det gjør vi nok.
9: Det er min selvfølge.
8: Ja, det gjør vi nok.
9: Og neste dag også selvfølgelig.
1: Det sier Elisabeth Kallevik Nesheim og Inger Elise Netland Kolstø til Egil før de reiste til Oslo, og det er dokumentert at de er på plass i hovedstaden.
10: Ja, det er det, fordi at det dukker faktisk opp i en slags nyhetsfeed på VG. Der er de avbildet, der de står utenfor Oslo Domkirke, og der står videre her at de to venninnene fløy inn fra Vestlandet i går for å få med seg den historiske dagen, og de to venninnene beskriver seg som royalister for full hals, står der videre, og leser med bildet av de to venninnene altså, som er på plass i Oslo.

0: Drive med The Cars på 102.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.